0: Hon läkte CBC och sköt att de är på leden. Hon var en kavisan och nu när hon med patlis i kopa sig så att det lär sig med ju vilka med på jagen nu när hon har sig ju minna i någon ny lär till lugan och till och lägga att de med patlis i kutet och rast i malluting. Hon är kalla och du drar i hos jag och du går och kär jag och jag har mig illa mig. Talle med mig och lär och pina så har sig och lär du mig. När ni ser att du är angett i mig, icke hatt i mig. Han är appellerad och jaumat i någon nytt i minnen. Polis i kovika mig. Passis att jag lever att du är tala med till logo. Amma du är hatt i mig, lärt du är hallo nytt. Tack, jag vill lärt i mig. Nu när vi med namn är som ni och tar en tack i pengar så gör du till nödigt. Amma du är tack och... Pisunna uting gava matohakut nuna bukava makunuk tauluting. Tai maasit dilla gilaan nga taugala uhti lugu. Nuna busibulutting a jaan meinu halautu tamakua guhau tamak siuti. Nuna lagana muasit dilla uut jaangitun.
1: Ami hutsia meangni hulik pia kakartuut. Kiheni kolangni tuut. Maanna mutikillugu. Tamakua pianik tau hima jareelit. Kalo angumat siakluta. Pilihan jumaan atau tiket lugu.
0: Nona bu malika leok tengit negara kemana atau itu cuma sebulan paksi umur pernah tahu si macam mana menak sana mau malika lewat sesi bonek tinnya. Timi minggu suka halau tu tema timi ngatuk tahu si macam nak kutuin nak ala umat tengi izinin lo ala.

Hon lär sig kuckert i vårt att inte sörta med sig hon sig i utgivet från mig som på en tvivl. Hon lär mig pinga gärna mig då på onsdag. October 14. Jag tar på ett hela mig till det som är ett At the near near hell of the beam, ye pinner tell it, none of my soul, Hillam. Hold me, pizza, nature, and civility. Fuming about is a man naked, so over a pin with a little view, but is a man navy at you. Autumn and autumn of Petinta, feel to pin with me. At the near near, are you hanging low in a hunter and no fear of it, so hung to me. Amen. Kau tiada ni ni mea yang itu mitu in sebagai dongga ino hati dongga ikayok longa lo Yesus ya tinggal ni, Amin. Atau ta Yesus Kristus itu semening ata kau tiulu neling ata anak ni yulu cina itu pilih neng ata ilu cina itu sorang, Amin. Good morning, friends.